0: ore le vol mal mal mina matiel wa gi mo ken ti ke ma ben o mire bir ke mire mo ne pire gi mo ke ro mire bir ke mire wa da go ben wa gi ma ben no ke ti ke mire pire
1: Francis mi chel ma fut pia gwa ka beru bene kon grade mi for kuri mo go chalo coffee ngej kon tie mi chel kon ke mi ngej ke mi for coffee ke wachi bulu ni gene beru tu mwa ka ngwen tu mwa ka beach we ko chak roma kwa nya ki poru ke wachi bulu ni coffee ri mwa ka pia ri tu pier dek meno no furi wati kwa nya ne ki kwa nya meno kome meno mi re char pangeo ka ene gwakti ken jema bulu no gwakti ke ngeje yen ben ma charu bulu gwaka ben ngeje tie ron waje ba
0: so ene tie ken jeme ma wege jimo otika logona tienne o nyak nyige umiro penye la penye maduong ci wagamge ke ene la penye mo penye ya pa abi la game pe si amir watini wa kube jimo kana la bulle imwagali bari ka pa wi abeche na tie u ma de tire 2016 Ano anche ana mama ati ya tie fam. Ati ya wiro ko la wewe yo na dir ke ka sura. Ine o gang boro yo moro kuya. Ko la wira a wira ti ra pir ingo magang. Imwa gane la wiro mwa kapa. Kiti barbo. Kiti barbo ati ka charne chena ti ka konyo gang. Chena ti ka konyo jomo kene ke lo kompwan. So jimi makuma no miro ke yap wi bulo ke penye la peny mo kene ke nen ke gero mo gamone willingness mono miro betie piene ke ini tinyo kore ichere mi ngero mo be potre bene pe ngero mo a cho de ko yap ngamo chero bere do guri la bon timo ke mo ma chano vuru wa lo ko kan lo maduong lo kum wa kom chamo ke mo ko kom gamente wa ko kom lo nyual ero ku no vulo wan ma chano vulo wat kom no tie matek makira project mo no ikel ma bela kwa ter ko ne beru tek kere kili chante ki ba poko chene kin ping lok mi pdm ke jimi mogo lok kor ini an kin ma vulti ka tich kere ngaro mon ma jui maro beb wine no ro chia ka welo ko ma wele tek mi ali ba bit no me ramo ini kin ma vulu wa tika tich kere ke jimi ma wa tika lok pegine So, Jim ene pege tego. Ero anke tumbora none. Wawan vulu mawatika keme ke loko mkofi ke Jim okene. Ke soya gine. Umiro Jim ma chono ugwaka wa wan machara chole. Penyuini pengogwane kine ni wele tayak in meti unyredi yune. Pengogwane kine ni wele tayak kutia chene ne gwana maki choma bae mo yare. Ale mi achele pia rabij. Iki ya nina neba? Pengo kene wan penyuiwa. Pian dan we o furu gwa nao. Guru nyo pule giti ka furu. Jimmy magi charo yoro yor. Chien nebe ki lanyo. Mura. Wa o don a don la dit keke.
1: Pian gwanda we ako chek mabe. At least mwaka chiel kiki mo.
0: Mwaka chiel kiki mo be doyo tere yubo. Chi dan gwa noni ri. Dan peti furu gwa na maduong. Wore kin ping. Levo ne furu gwa na dako. Kiro bodwa yo moro kuya. Gwa na kien gang dao la lara. Ke wait ye gwana ke line gangi dong dubu kabir pamon piano gibu bir kawi ata ater muranga ikino echel na ndi tile adi ke pe wunya li bangwan si ate
1: ali bangwan ne mia
0: ali bangwan ne mia bit wilso ago dong ko chek beru tile adi iunya che la bit iunya li bario pian dan ko mo me we ye murama chek bodwo yo mo ne ki weho
1: Down to soya.
0: Soya ko chiek lo win a ke Kenya. Lo win a kuki kwene. Gibi yungi vura vura. Pien pe guake. Ke gua otopo. Kong inye guak soya. Tiendo a guape maga chien. Mora ini keo yatore ye. Mora beru kita maga chile at. Uwego ke nen. Peke lako kiet machon. Fuki dike ya chule kane. Wel mora po budubu. Wel mora po budubu. Wel mora dika yira yira malo. Piano more manu ngene kid me supplying morane gulu koe gulu district kan
1: wake is actually
0: we police ake ye ma techno ere ki ni dano mwe jo weng ka furu ji manu gi chara chara chwich an kid magi tiyo ker ge chana e dong la painti ye ti na der ke ke gasule
1: all right
0: ji ala ala umir betie wan ma chere gulu wa ye wangwa atum paruwa la dit pa ko jabe ni maho imeru ke migi eji okume ni fu anyoge eka beach icharo weng ci ana bedong kitiyo ke yuma pe no pore kej idoge popogik piane chan madong dil le en chan kej chan mo ken oloto eramo ero kej piramo funya wakela wore piram wa ber mabe ken wore wai gan kwano yibede o ene chan madong let ma wolo tien wa peromo kwan kire chwa la tien school ke ye no no gan kwa ma ke chambe na ene gin ma ta mo ne ka ya bu lo ka a lo ma ta ka ka la win wa u bet ma ngeyo ngo ma ti ka tien ma fo ma ta
1: all right wa don ke de ke pa la win radio wa kwa donya ti e kom cha wa pa bene me ko tien me ne ma tien e ti ka win yo pa bulu an studio watiki panelist mapol karwa beriket kika kany iramu beriket kar mecha kwa chwale wa sms pi log mamegi ket mano tikere eno in not a bero angwena chela ngwen abichera bich unyo not a rio not abungwena bich abira boro abija boro meno iramu chwale sms lawin radio kakone chao beno rombo wabi yapo studio line chi wabinyo wako neki inkwarge kwar watika neno kitman mifu matika katiman manyen tutwal tok bene wanero bulu mapol beru chala wachi gen kitika wakeka kifu machon kitika keme kifu man meneno gen makelu chante kiken pian enu bentike tama bejo matika ti ikom neno mano gamente tieka katikeri wakul to bene no lok mechan kong doki lwen kidwak ping eno kitma ano ngoma watika nena wabidu kuchan winyo loki bot la menwa kadong bene wanyego chokoni wangchami arione wanochim kibotin pegu la yansta shi
2: youth with vision
3: tell auntie team accounting and finance come by the grace of God adonyi department ati a leader somewhere mirane anachulu juo magiti ngarani mabe
2: youth with vision
4: yumeni auntie pool kaparongo kwane arongo nena kichal kaparongo kwane nena kichal arongo winya kiloko
5: with youth with vision youth pavulu mabiru potin ichi abichel tuju chake chawa bungwen me ochawa pawe chel meutieno ipi era bor we abuen tona b speak fama duan mapegi youth with vision
3: tell auntie team accounting and finance come by the grace of God adonyi department ati a leader somewhere mirane anachulu juo magiti ngarani mabe
2: youth with vision
4: yumeni auntie pool kaparo kwane arongo nen kichal kaparo kwane nen kichal arongo winya kiloko
5: with youth with vision

0: waju ni bon ma pegik watika waju bon lete der
1: yena du wero ken kurti mara yede da ma ken diga ka tan yi cho ken ni na na ra ti cho mu mu ke re ker mu abi nu fu ko yana be ru pere ma cho cho piti ma be ba cho ga yu wer piti ma be
0: an bon lete der
2: mona ye diga ka lo ka ken lo tar ma do re di ko tu tale mona ya cho ne wen kun be ge no ya ki la cho wa ku me mo we ko be re ne Jorong tiak koga koga mana agen hotel mira lonyo koga tiak naik cap kanti tiak mon agen peti angin orang amat tiak yakin.
0: Awak mending ngecik kaluang iwan malamal. Manu tiak amat cedero. Weho beri piara buru ya bungwan. Tony ni abit speak farmer. Bon ma pegik. Wanai wa dono cedero.

0: Mete kinyero.
1: Loka yo moya.
0: Bien wana yo wakelo yo mchwini. Weho bedi piera buru ya bungwan. Tonne abij. Speak fama. Pun mapigik.